wa e da unsu no ebu aben esan se se atie echiwa ye we dia fi we dia fi